0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka. Men chiroyim uzoq mamlakatga borgim kelyapti. Aytaylik Yevropaga. Sayohat qilish nech pul turar ekan, ha?
4: Hech qancha turmaydi.
1: Voy, nimaga?
4: Мечтат не вредны. Арзу кылыш бепл. Текен.
1: А, туры.
4: Озош, деңгизде дам алыш пайдалы мекен, ёки тоғда дам алышма?
1: Вой, албатта тоғда ди. Чунки қайыққа кетадиган пулиз олдизга қолади.
4: Топ-топ.
1: Неманы ойлабасыз?
4: Ертага улпатлар билан бўладиган зиёфатга бормаймикан, бормаймикан, шуни ўйлаганман.
1: А ўзи зиёфатни ким бериватди?
4: Манда.
1: Unaqada albatta bormaysiz-ku.